0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopterin, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tregtare të Vlorës.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shoku mosho.
2: Dëgjoj këtu. Po më dole edhe njëherë përpara do të tërra. Morë vesh apo jo?
1: Përpara? U shkreti gjithmonë nga mbrapa ju kam ndjekur.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh tra Lishna, thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 22 maj 1925 në skenën e teatrit Kosova në Tiranë u dha premiera e komedisë Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli, përkthyer nga Nona Bulka. Ajo u luajt nga grupi aktorëve Partizan, të cilët ndiqnin shkolla dramatike që porsa ishin hapur.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jasne çikolatat edhe këti. Po mirë mo, ka që budalin ju gjem të sori tonë, ka që budalin qëndin.
0: Skandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

falemderit nan që më mbrunën jetë, falemderit për netët që pa gjëm kemet. Sa herë kom kajtë, s'jom rahatu, kur ketë kam flejtë, kinajt nan me mu.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan. Flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të operacionit nazistë të qeshorit, me 22 maj 1944, në Tufin, u mblodhën kreret, kolaboracionist dhe me parullën të shpëtojmë atë dhe nga komunizmi, shqyrtuan dhe koordinuan planet për operacion dhe përbashkët të ushtarake me pushtuesit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je më lage, ku je?
2: Mirë. Ço boti? Homë?
1: Ngruja.
2: Gjë. Ave a thiva për herë. Si jeni zonë mirë?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tregtare të Vlorës.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Hajde, hajde. Thuaj babit, ku e mban limantozin mami?
2: Tu më babi, këtu.
1: Ku më bir, ku?
2: Jo, babi, mami, e mban limantozin
1: këtu. Po ku, moj, ku? E, mirë.
3: Me zi e gjeta, urdra.
4: More për tef.
3: Ame?
4: Po qëfar të kërkova unë?
3: Po jam.
4: Po kjo është sot buke, more për tef, e ndrite sot, e ndrite, në mbaj.
3: E, po di unë se ku e vëtja
4: si, të gjatë. Po.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 22 maj 1925 në skenë teatrit Kosova në Tiranë u dha premiera e komedisë Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli, përkthyer nga Nona Bulka. Ajo u luajt nga grupi aktorëve Partizan, të cilët ndiqnin shkolla dramatike që porsa ishin hapur.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Veç son të kujdes në film. Të kemi zgjedhur të parën e fshatit.
2: Ma vjen keq.
1: Do ta tundesh mirë në fije.
2: Pa tjetër shokusilo. Të pacim sa male të pacim.
1: Të roni jume.
2: Është një nder i madh për mua që një kooperativiste e thjesht të tund dy bekun sonte.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të operacionit nazistë të qeshorit, me 22 maj 1944, në Tufin, umblodhën kreret, kolaboracionist dhe me parullën të shpëtojmë atë dhe nga komunizmi, shqyrtuan dhe koordinuan planet për operacion të përbashkët të ushtarake me pushtuesit.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tërktare të Vlorës.
1: Almanë.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Apo s'ka një motër, moj, një Rita, o nene, o nene, o nene, me grinje, gërvër, gërvër, me hëngri kokën që a gjithë e osma pri prati ku eshket shumë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po atë kat. Flamur më bukur po atë kat. Flamur më bukur po atë kat.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 22 maj 1925 në Skenë Teatrit Kosova në Tiranë u dha premiera e komedisë Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli, përkthyer nga Nona Bulka. Ajo u luajt nga grupi aktorëve Partizan, të cilët ndiqnin shkolla dramatike që porsa ishin hapur.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqipe.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të operacionit nazistë qeshorit, me 22 maj 1944, në Tufin, u mblodhën krerët, kolaboracionistë dhe me parullën të shpëtoi Matveu nga komunizmi, shqyrtuan dhe koordinuan planet për operacionet e përbashkëta ushtarake me pushtuesit.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miroš, i lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Pas nesër?
2: Ajo, pas nesër e nesër.
1: Do të të shtroj një një drejkë, për kokë një drejkës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: aksemi.
1: Shakoqa, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
3: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tregtare të Vlorës.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite.
1: Musica UI.
2: So, Abicati, futuro tani, Abicati per permissibili, Abicati per futuro, Abicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Me 22 maj 1925 në skenë teatrit Kosova, në Tiranë, u dha premiera e komedisë Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli, përkthyer nga

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku i emër, ku i e se kom gjithë ditën që të kërkoj.
2: Që ka po vagime?
1: Si që ka po vagime, ndunë me më heqë lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara, me të heqë lokalin ty? Kush të heqë lokalin ty, mërë? Kush?
1: Ata, bratë, bashkisë.
2: Oho, se unë kam vdekun? Jam gjallu në orësën!
1: Po pra ne po të kërkoj, pra mos njef në njonin aty.
2: Shë sa buër e thotë, mos njef në njonin. Edhe mos më njoftun, më njofin atamu.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom. Habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Sven Hinquist ishte një shpikë suedez që themeloi një industri të tërë për kushinetat sferike, të cilat ai patentoi në vitin 1907 dhe pushtuan botën.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Dolje dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet.
2: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
3: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: ditore e lajmeve.
1: Qeveria kufizon lehtësimet për dëbimet e adoleshentëve. Ministri Johan Forse tha se lehtësimi planifikuar për rastet e dëbimeve të adoleshentëve nuk pritet të përfshijë personat që kanë marrë vendime dëbimi shumë vite më parë. Opozita e ka kritikuar qendrimin dhe kërkon mundësi rikthimi edhe për ata që tashmë janë dëbuar. Shtetësia suedeze mund të hiqet në rastet të krimeve të rënda. Parlamenti ka miratuar një ndryshim kushtetues që mundëson heqjen e shtetësisë për personat me shtetësi të dyfisht në rastet të caktuara. Ligji kërkon edhe një votim tjetër pas zgjedhjeve për të hyrë në fuqi. SBAB, interesat pritet të mbeten të pandryshuara. Banka SBAB vlerëson se Riksbanken do ta mbajë pothuajse të pandryshuar në mbazë interesit gjatë këtij viti. Sipas bankës, interesat fikse të kredive të banesave mund të rriten lehtë, ndërsa inflacioni dhe zhvillimet e lidhjeve mesme mbeten faktor kyç. Papunësia bie. Papunësia në vend ran në 8.5% gjatë prillit nga 9.2% që ishte në mars, sipas statistikave të reja nga SCB. Shifra rezultoi më mirë se parashikimet e analistëve dhe tregon përmirësim në tregun suedez të punës. Ministri, rënje e papunësisë, por sfidat mbeten. Ministri i Punësimit Johan Brice ka quajtur rënjen e papunësisë në 8.5% gjatë prillit si një rreze të vogël shpresë. Megjithatë, ai theksoi nevojën për më shumë arsimim dhe njohuri të gjuhës suedeze për të lehtësuar punësimin. Ka qartësi për rregullat e reja të punës në vend. Qeveria ende nuk ka vendosur cilat profesione do të përjashtohen nga pragu i ri i pagës për leje pune që hyn në fuqi më 1 qershor. Rregulli kërkon pagë minimale prej 33.390 koronash në muaj për punëtorët jashtëbërës, ndërsa kompanitë kërkojnë qartësi për rekrutimet. Suedia shpërson ndihmat sociale. Parlamenti ka miratuar rregulla më të ashpra për ndihmat sociale. Nga viti i ardhshëm përfitimet do t'u jepen vetëm atyre që kanë jetuar ligjërisht në Suedi të paktën 5 vite. Përjashtim do të ketë për migrantët me punë të qëndrueshme dhe të ardhurat të caktuara. Suedia ndan 500 milion korona për aviacionin. Qeveria do të mbështesë sektorin e aviacionit me 500 milion korona, rreth 400 milion do të përdoren për heqjen e tarifave të sigurisë në aeroporte, ndërsa pjesa tjetër për gatishmërinë dhe sigurimin e transporteve ajrore përfshir ato mjekësore. Policia paralajmëron për dezinformim gjatë takimit të NATO-s. Policia u bën thirrje qytetarëve të jenë vigjilent ndaj lajmeve të rreme gjatë takimit të NATO-s në Helsingborg. Autoritetet paralajmërojnë për sulme kibernetike dhe fushata dezinformuese, duke kërkuar që qytetarët të ndjekin vetëm informacionet zyrtare. BE ul parashikimet ekonomike. Komisioni Evropian ka ulur parashikimet për rritjen ekonomike në BE për shkak të krizës energjetike dhe konfliktit në lidhjen e mesme. Edhe për Suedin parashikohet rritje më e ngadalt ekonomike dhe inflacion më i lartë. Për më shumë informacione në korale, në ndishti në Skandal për Radio.se.
0: Informacion, lajme shkurt, Skandinavian Albania Red.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
4: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stokholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Në prag të operacionit nazist të qeshorit, me 22 maj 1924, në Tufin, umblodhën krerët, kolaboracionist dhe me parullën të shpëtoj Matveun nga komunizmi, shqyrtuan dhe koordinuan planet për operacionit e përbashkët ushtarake me pushtuesit.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Afroni, afroni. Njeshtu. Gati, mos lëvizni. Shikoni zogun. Ashtu, gati. Jo, zogun atje, jo, zogun tim këtu.
1: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tregtare të Vlorës.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E dalë nga shtetit me filene?
2: Pse mos e qoja? Para kisha.
3: Se unë me parat e tua, qoja gruan time. Ti me parat e tua nuk qoja gruan tende. Po që pretë mërë veqetë? Që pretë mërë? Unë të qoja? Po që akusur të ka mërë mërë të më të shumë.
0: Skandinavian Albania Radio.

i bojnë shpin I jetë në olës të në ty Jesi ajrit marrë frym Dhe në ma dhe pashë syt Drama queen ma lasin Jala më rinë s'ka ronë syn

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 22 maj 1925, në skenë teatrit Kosova, në Tiranë, u dha premiera e komedisë Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli, përkthyer nga Nona Bulka. Ajo u luajt nga grupi aktorëve Partizan, të cilët ndiqnin shkolla dramatike që porsa ishin hapur.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzik Shqip. Makina me mojë zvrapon në kujtina, në qaste të jetës që rendëm të dy. Muzika juaj. Erra, erra, mos fanën derën, pritëm, pritëm, ma pranderën. Këngët më të bukura ndërvi.

0: nostalgije.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Në prag të operacionit nazist të qeshorit, me 22 maj 1924, në Tufin, umblodhën kreret, kolaboracionist dhe me parullën të shpëtojmë atë dhe nga komunizmi, shqyrtuan dhe koordinuan planet për operacion të përbashkët ushtarake me pushtuesit.
1: Almanak.

Muzica UI. Music Ship.

0: publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Come on, yo. This is something you never see, something you never heard. This can be made only by Aurora, and now girls, Uli goes on.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tregtare të Vlorës.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ljutën, e e këthy me shanje, flok të prishun, pa krim, me fustan të grishun, e deun, krejti kom pa, nuk jam naiv, e kom dit që apo ndodh, mos me donë që pëke rajt, ta shko vazhdo jetën tonde, atë lo jetën, ku nuk mund është me pasme.
1: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
2: Edhe njërë nga fillimi. 3 4
3: Terapia ore na maskulora.
2: E
3: folice.
2: E pa mundur të bashoj. E pa mundur të bashoj.
4: Olani.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 22 maj 1925 në skenë teatrit Kosova në Tiranë u dha premiera e komedisë Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli, përkthyer nga Nona Bulka. Ajo u luajt nga grupi aktorëve Partizan, të cilët ndiqnin shkolla dramatike që porsa ishin hapur.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data Encoding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: Si tradite e tutto.
1: Musica UI.
2: Avicati, futuro tani. Avicati per torni sciperi. Avicati per futuro. Avicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në prag të operacionit nazist të qeshorit, me 22 maj 1924, në Tufin, u mblodhën krerët, kolaboracionist dhe me parullën të shpëtojmë atë dhe nga komunizmi, shqyrtuan dhe koordinuan planet për operacion dhe përbashkët të ushtarake me pushtuesit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Кофе, ну кокер кефаля.
1: Публицитет.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
3: Håkan Lans, sistemi i navigimit STDMA. Håkan Lans është më i njohur për shpikjen e grafikave me ngjyra për kompjuterët dhe një sistem navigimi që është sot standard si në transport ashtu edhe në aviacion.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Nisi tradite, eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futura tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

muzica juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: Cintra ditet.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati ve për një Shqipëri. Havikati ve fluturo. Havikati ve shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tregtare të Vlorës.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita esto.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 22 maj 1925 në skenë teatrit Kosova, në Tiranë, u dha premiera e komedis Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli, përkthyer nga Nona Bulka. Ajo u luajt nga grupi aktorëve Partizan, të cilët ndiqnin shkolla dramatike që porsa ishin hapur.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po kafën si fini?
2: Të mesme me pak, si shoku Gjemal.
1: Si thot?
2: Si shoku Gjemal pra, të mesme me pak e para herë që dëgjoj.
0: Skandinavian Albania Radio.

si ishim dje se fjalët janë të kotër. Nëse të lash e ti me le, nuk të përmbyset bota.

A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati për përmi shqipëri. Avikati për futuro. Avikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në prag të operacionit nazist të qeshorit, me 22 maj 1924, në Tufin, umblodhën krerët, kolaboracionist dhe me parullën të shpëtoj matëdhion nga komunizmi, shqyrtuan dhe koordinuan planet për operacion dhe përbash të ushtarake me pushtuesit.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

du me thon diçka, por besoj se e di. Sa to që ti të rritësh për ata ngele shmi. Dhe sot që i arrit e dërzohesh në gur. Ata janë të parë që të presin me dur. Kujdes kur ja thu fjallën e mos i hynë hak.

e kjo emas vinte sa ish gjall. Base vinte, por besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me dzeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall. Dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që ndo...

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ja se të kjo, e gama. I ka më se po më thrasëm. Shko, shko, se vërtet po të
0: Skandinavian Albania Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për të penguar lëvizjen antifashiste studentore, pushtuesit fashist me 22 maj 1923 e mbyllën shkollën e mesme tregtare të Vlorës.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

mi, po menoj si jena njof. Jetoj mes një vulkani, ama prap një jemi ftoht. Nuk po shu drit me sy, du me t'pa dhe një her. E të tregoj prap, mali sa më merë.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Skell, i cili zbuloi azotin.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Si tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shumëllajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 22 maj 1925 në skenë teatrit Kosova në Tiranë u dha premiera e komedisë Topazi e dramaturgut Marcel Panjoli përkthyer nga Nona Bulka. Ajo u luajt nga grupi aktorëve Partizan, të cilët ndiqnin shkolla dramatike që porsa ishin hapur.
1: Alman.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Soti Demush, drita do kemi 24 ora.
2: Nderuar popull, drita dhe ujë do keni 24 orë në muaj. Kemi menduar për ju gjithë të mirat, se mos bëj në njeri në i gomarlek, dhe kërkon drita dhe uj, se këto i kemi të garantuarane.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.
2: Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe mirë se vini në mes dy votëve me mua Azdrëngoshin. Jemi pra me Skandinavia, Albania, Radin dhe shpresoj që po kaloni një mbrëmje aty ku jeni të buku, ndërsa edhe sonde do jemi bashkë për disa biseda interesante, tema aktuale dhe diskutime që na prekin për diçmërinë tonë. Do flasim lirshëm, pa tension, pa formalitet të tepërt, ashtu si që mesuar tashme, pra në mes dy botëve, me atmosferët ngrohtë, mendimet e ndryshme dhe tema që ja vlen dëgjohet. Merë një kafën kudo që jeni, jeni në valet e Skandinavia Albania Radio. E për të filluar marë emisionin tonë vazhdojmë me pak muzik për të kthyer me disa informacionet të rëndësishme nga shteti shqiptar. Ndëgjojmë Aleksandër Gjoka, a do të vishë.

Jemi se bashku, pra, ne s'kan teme. A, që kjo pra mu ka tjek, po do, ju premtoj që do hekin nga memoria, sepse jam duke dhe pruar. Dirisoni të proj, asë si nuk e të pron, Aleksandër Gjoka, ishëm në tingujt e Aleksandër Gjokajt, pra dhe këngës, a du të vish një këng. E fuqishë me tinguj original, të kënduar nga zamra. E si që thash edhe me par, jemi pra me në koni informacionë, me të reja që ka ndodhë në shtetin shqiptar, e që nuk janë të me pak të rëndësishme pra. Kemi një lajmë të mirë, Bruxelles konfirmon Shqipria merë dritën një shild nga bashkimi evropian. Pas lajmi se Shqipria ka marrë sinjal pozitiv në rrugën drejt antarësimit në bashkimin evropian, burimin nga Bruxelles konfirmuan për O2 CNS e draft i qëndrimit të përbashkët të BE-s bazuar në raportin IBAR është miratuar në Kuelam pa asë një kundërshtim në shtetet antare. Draft i qëndrimit të përbashkët të përkoshëm të bashkimit evropian sa po është miratuar në Suela pa asë një kundërshtim të meteshëm, thuhet në raport të bashkimit evropian. I nominuari për ambasador të Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Erik Vend, tha se nëse konfirmohet në këtë post, prioritetet e tij kryesore do të jenë mbrojtja e qytetarëve amerikanë dhe avancimi i interesave të SBA-s. Vend i bëri këtë deklaratë me 20 maj gjatë qëndrimit të tij të parë në Komitetin e Marrëdhënieve nga jashtë Senatit Amerikan në kuadër të procesit të konfirmimit për postin e ambasadorit në Tiranë.

Eleja po hop sezon turistik me 23 maj në fest, pra, me nesër 23 maj në festa, hopet shëngjini turistik. Bashkia Alesh do të organizoj me 23 maj 2026 një aktivitet festiv për hapjen zyrtar të sezonit turistik në Lezhë. Ngjarja do të mbahet në Shëngjin pranë shtatorës së Zë Plumit duke filluar nga ora 18. Shqiptarët ushqejnë me mish të importit. Brazili dominon me 45% sasisë. Shqipëria po mbështetet gjithnjë më shumë te mishi importuar në një kohë kur prodhimi vendas spot kurrë dhe sektori blegtoral po humb gradualisht kapacitetet prodhuese. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë muajit prill 2026 importet e mishit dhe të brendshmeve të ngrira pra arrin rreth 894 milion lek, rreth 8.94 milion euro, niveli i dytë më i lartë historik i regjistruar ndonjëherë prej një muaji në vitet e 20-ta. Pra, dëgjues të dashur, këto ishin vetëm disa informacione të shkurta që kanë të bëjnë me shtetin shqiptar e ju mos harroni, numri është i hapur gjithnjë për dëgjuesit tan, pra që janë me vlerë ari. Plus 46 76 439 7505, plus 46 76 439 7505. Mund edhe të na thërresni të bisedojmë, mund të na shkruani e çka do që ju intereson. Jemi për ju dhe me ju kudo herë. Sonte kemi vendosur të dëgjoj muzikë të lehtë të bukur. E në vazhdim Drena Bazi Mbret i natës. Themi pas vakë.

Jemi sërish se bashku të gjuhës të dashur ku do që jeni. Dresa shteti shqiptar po ha bregdetet e po mirët në politikat e jashtme si që është ai bashkimit europian. Ne duhet e mirëmi Kosova gjithsesi me problemet e mbrenshme. Jemi ne prag të zgjedhjeve të 7 qershorit dhe gjithsesi lajmet kryesore i kemi nga kjo sferë, zgjedhjet në Kosovë. Kur t'je hap koletën në prag të zgjedhjeve dhe rrit shtesat për lehonat, ndon nga 100 euro për pensionistet, studentet, fëmijët dhe punëtorët e sektorit privat. Në prag të zgjedhjeve qeveria në detyrë sot ka arritur pagat në prag lehonat dhe ka ndon nga 100 euro për pensionistet, fëmijët, studentet dhe punëtorët e sektorit privat. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë me dije se kjo është para parë në pakon për balje me inflacionin 2.0, e cila është miratuar në mbledhjen e sot me të qeverisë. Në adresimin e tij para kabinetit qeveritar, ai ka thënë se qeveria asnjëherë nuk do t'i lërë veten qytetarët. Prandaj sot kanë natsinë që njoftoi për pakon për përballjen me inflacion 2.0, të cilin e kemi dizajnuar dhe do ta miratojmë sot me masat si në vijim, mbështetje të njëherëshme prej 100 euro për pensionistët, mbështetje njëherëshme prej 100 euro për fëmijët, mbështetje njëherëshme 100 euro për punonjësit e sektorit jo publik, mbështetje njëherëshme prej 100 euro për studentët aktiv, ka thënë Tutje Kurti. Rreth 105.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit nga 21 maj deri në 6 qershor do të mund të votojnë përmes postës për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. E mbi 25.000 të tjerë të regjistruar do mund të votojnë fizikisht në ambasadat e konsulata me 6 qershor. Votimi me postë, këto janë adresat e kutive postare në 23 shtetet votuese për regjistrimin jashtë Kosovës. Komisioni Qendrore zgjedhjeve njofton se me qëllim të lehtësimit të procesit të votimit jashtë Kosovës për votuesit e regjistruar për votim me postë janë funksionale kutitë postare në 23 shtete të ndryshme. Kutitë postare janë funksionale në këto 23 shtete: Australi, Austri, Belgjik, Çeki, Danimark, Francë, Gjermani, Holland, Hungari, Itali, Kanada, Kosovë, Kroaci, Malizi, Macedonia e Veriut, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, SBA-ja, Shqipëria, Slovenia, Suedia, Turqia dhe Zvicra. Vučić ndërhyn hapur në zgjedhjet në Kosovë, bën thirrje për votimin e listës serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur për zhvillimet politike në Kosovë dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit, duke deklaruar se situata për komunitetin serb do të jetë jashtëzakonisht e vështirë. Këto pra dëgjues të dashur ishin vetëm disa nga lajmet e që ishin të gjitha pra matematikë të zgjedhjeve, por që janë ndihmës për dëgjuesit an, ata që jetojnë jashtë Kosovës, se ku mund të votojnë pra pikat dhe shtetet kryesore që i përmendim një nga lajmet nga Kosova. Si që thash edhe ma herët, pju thame edhe një herë për par lajmërim, mund në shkruani kur do dhe kur doni, mos harroni, mos apirte son me pak me vonë, është Artan Faqi, jo legendës Rasim Faqi Cima dhe kryetari i Partisë Socialdemokrate Dardan Mulliçaj. E ne vazhdojmë me muzikë, Elita 5, Al Capone. Kthehemi pas pak.

Al Capone. E ne përshëndesim i suv për redaktorin që tashme na ka nisur një informacion shumë të rëndësishëm për zgjedhjet në Kosovë, për gjithë bashkëdhetorët tonë që jetojnë jashtë. Mesazhi është shumë i gjatë. Lista është shumë e gjatë, votimi me post jashtë Kosovës, pra, që gjitha adresat i kemi këtu, por ne do i themi vetëm ato që janë pra në Skandinavi. E po filloj me Suedin, KCZ, adresa pra ku mund të votoni, KCZ 361-103-59, Stockholm. Norvegji, ambasada Republikës të Kosovës, KCZ, zgjedhjet, postbox, 23-83, soli, 0201, Oslo. Danimark, pak dhe send, P.O. 102, KCZ, zgjedhjet, gëlle, gongel, 163, DK, viz, 1850, është adresa pra, Frederiksberg, C.P.K. E Finlandën nuk e kemi pra, janë vetëm 3 shtetën nga shtetët skandinave ku mund të votoni. Adresat e KCZ-s jashtë Kosove. E një përshëndesim ISO Bajraktarin për këtë informacion shumë të rëndësishme për bashkëdhetoret që jetojnë jashtë Kosovës e në veçantinë shtetet skandinave. Kthemi informacioneve të fundit që kanë të bëjnë me Suedin. Ministri papunësia ra në Suedi, por 60% e papunëve afatgjatë janë të lindur jashtë vendit. Ministri suedez i punësimit Johan Britz e ka cilësuar si një rezervë të vogël shpresë uljen e papunësisë në Suedi pas publikimit të statistikave të reja nga Statistika Sweden. Sipas shifrave të publikuara, papunësia gjatë muajit prill ka rënë në 8.5%, megjithatë ministri thekson se niveli i papunësisë vazhdon të mbetet ende shumë i lartë. Suedia përjashton disa profesione të kujdesit shëndetësor nga kërkesa re për pagën minimale. Partitë që qëndrojnë pas marrëveshjes Tidal kanë arritur një marrëveshje që ndihmës infermierët, kujdestarët e pacientëve dhe punonjësit e ambulancave të përjashton nga kërkesat e re për pagën minimale që vlen për personat që vinë në Suedi. Lajmi është bërë publik përmes një artikulli të botuar në gazetën Aftoblandit nga përfaqësues të katër partive që mbështesin qeverinë. Qeveria në Suedi ka vendosur të fusë një rregull të ri për punëtorët e huaj. Sipas këtij rregulli, ata duhet të kenë një pagë minimale prej 33.400 kronash në muaj për të marrë leje për punë. Për 27 profesione do të kenë përjashtim nga ky rregull. Partia e qendrës e kritikon fort këtë vendim zëdhënësi për integrim dhe emigracion. Niels Petersen thotë se edhe me disa përjashtime, propozimi është i keq dhe do të dëmtoj bizneset, sidomos në zonat rurale, sepse do të bëjë me të vështirë gjetjen e punëtorëve me aftësitë e duhura. Dëgjues të dashur, jemi live, jeni në Skandinavia Albania Radio me mua Zrengashin dhe emisionin Mes dy botëve. Për para se të kalojmë të sporti e që ishi shumë i pasur, sidomos e papritura tek përfaqësuesja e Shqipërisë, apo mirë themi tek kombëtarja e Shqipërisë, shkarkimi dhe emërimi i trajnerit të menjëhershëm, Kupa e Kosovës dhe shumë informacione tjera nga sporti ndërkombëtar e që janë shumë të rëndësishme. Pas pak muzikë nga fisneket, kthehemi me informacionet e sportit.

në numrin e telefonit +46 769 7505. Kanë arritur tashme SMS-et e para. Mi mrova nga Göteborg i Suedis. Vetëm deshat ju përshëndes dhe duat ju them se çdo javë jemi pjesë emisionit tuaj këtu në diaspor. Vazhdoni kështu sepse po sillni tema reale dhe biseda që vlen dëgjohet. Valon Krasniqi, Göteborg i Suedis. Edhe ne përshëndesim Valonin dhe ju premtojmë që do jemi edhe më shumë afër jush. Përshëndetje nga Milano, Italisë. Faleminderit Milano, ju ndjekim çdo javë. Dhe sinqerisht, emisioni juaj është ndër pak ku ende ku e dëgjojmë, është emisioni ndër pak që e dëgjojmë radion, me duket ka dësh, ka thënë kështu. Vetëm një kritike vogël, ndonjëherë debatet bëhen shumë politike dhe mungojnë temat që prekin më shumë jetën reale të njerëzve në diasporë. Megjithatë, vazhdoni kështu dhe suksese sonte. Gentiona Berisha nga Milano, të përshëndesim ne ty. Është e vërtet, sepse jetojmë në një muaj politikisht e ngarkuar, sidomos në ato zgjedhje që janë parakoshme të 7 qeshorë, por shumë shpejt do kalojnë zgjedhje dhe do jemi me tema shumë interesante dhe musafir shumë interesante, e që nuk do të bëjnë fare në politikë. Ju thash sepse jemi me sportin tashme dhe ka ndryshuar shumë nga java që lëm pas. Silvinjo me deklaratë emocionuese largohet nga Shqipëria, një lajm i papritur, një kom që më ka mirë pritur, shumë mirë. Silvinjo nuk do të jetë më trajneri kombëtar shqiptar. Në konferencë për media të organizuar te prandë Shqipëri, shtëpia e futbollit, presidenti i Federatës Shqiptare Armando Duka prezantoi trajnerin e kombëtarit italian Rolando Maran, ndërsa teknik i brazilian përshëndeti për herë të fundit familjen Kuqezi. Faleminderit president, edhe për mua janë 2 minuta me emocionuese. Kemi vendosur që se bashku të mbyllet ky cikël, një cikël prej 3 vitesh e gjysmë në të cilën kemi punuar shumë mirë për të përfaqësuar këtë kombëtare, një komb që më ka mirë pritur shumë mirë dhe falenderoj shumë. Tani janë jo mirë Shqipërinë, Tiranën dhe dua ta falenderoj shumë. Falenderoj dhe presidentin për besimin, për punën, sigurisht mbi 100 njerëz që punojnë në këtë federatë. Shumë e din mirë se çfarë kemi bërë, me disa kemi pasur mundësi të hamë e drekë e darka. Me njëherë pas largimit të Silvinjës, Federata Shqiptare e Futbollit ka emëruar italianin Rolando Mara në stolt e Kuqezeve. Tekniku gjatë e 2 vjeçar ka një karrierë të gjatë në futbollin italian, kryesisht në Serie A dhe Serie B. Mara ka drejtuar skuadrat e njohur si Cagliari, Genoa, Chievo Verona, Catania dhe Brescia. Periudha me sukseshme e tij konsiderohet ajo te Chievo, ku qëndroi për afro 4 sezone në elitën e futbolit italian Serie A dhe fitoj reputacion si trener i organizimit teknik disiplinës defanzive. Maran e nisi karrierën si trener në vitin 1997, me njëherë pas tërheqjes nga futboli aktiv, ndërsa gjatë vitev ka grumbulluar mbi 600 ndeshje si teknik profesionist. Sistemi i tij preferuar është 4-3-1-2, ndërsa njihet si trener me eksperiencë të madhe në menaxhimin e skuadrave nën presion. Nga futbolli shqiptar dhe i gjithë shqiptarisë, sepse ka të bëjë me kombëtaren shqiptare, vim pak ne nga Kosova. Djem të Klinës ja sjellin Dugaxhinit për herë të parë në histori Kupën e Kosovës. Merlako Berisha me super gola vendosin finale. Dugaxhinia ka fituar Kupën e Kosovës duke mposhtur Ferizajin me rezultat 2-1 në finalin e zhvilluar në stadionin Fadil Vogri në Prishtinë. Por këtë herë rrëfimi kryesor, triumfi ka edhe adresë të qartë. Është qyteti vogël i Klinës. Trofeu vendos nga dy futbollistë Klinas, Altin Merlaku dhe Hekoran Berisha, të cilët e nisin futbollin dhe karrierën pikërisht në qytetin e Klinës. Nuk do ikim nga titujt, por do kalojmë në botën aziatike. Cristiano Ronaldo me 2 golësh, Al Nassr me në fund e fiton titullin e kampionit në Arabinë Saudite.
Ylli Cristiano Ronaldo ka festuar me në fund titullin e shëmbritur pra te kampionit në Arabinë Saudite. Al Nassr është zyrtarisht kampioni më i ri në Arabinë Saudite pas një fitore 4-1 ndaj Damas në gjirin e fundit të kampionatit. Sadio Mane e hapi sërinë e gola pas një asistimi te Joao Felix, ndërsa Coman u përkujdes për golin e dytë. Sidoqoftë, Domag shqetësoi vendasit kur Sylla realizoi nga pika barë, megjithatë për dallim nga sfida me Al Hilal, Cristiano Ronaldo përkujdes për befasi 2 gol. E ky është trofevi parë për Ronaldo në Arabinë Saudite, kurse pas një muaj do të kërkoj kupën e botës në Portugal me Portugalin. Java a kalu me thamë pas shumë dinamik në sport, e Premier Liga e ka tashmë një emër të ri në futbol. Arsenali fiton titullin kampion, merr fund pritja 22 vjeçare. Arsenali është shpallur zyrtarisht kampioni anglisë për sezonin 2025-26, pasi Manchester City barazoi 1-1 në transfert ndaj Bournemouthit. Ky rezultat krijoi një distancë prej 4 pikësh mes dy skuadrave kryesore përpara javës së fundit kampionatit. Për top gjinit ky është titulli 14 në histori dhe që mungonte prej 2024. E ku ka me bukur se sa ta vazhdojmë emisionin mes dy botëve në Skandinavia, Albania Radio me Federik Ndocin, sytë e tu. Ne kthehemi shumë shpejt.

Vërtet, vërtet, muzë Shqip, Shqipëria, Kosova kanë muzikë. Gjua Shqipën, përgjithsi, ka muzikë të bukur, por sa po e vlerësoj. Mbetet shijet. I kemi një dy informacione flash, por që janë shumë, shumë të ëmbla, shumë simpatike. Barcelona po e mbyll apartamentet Airbnb në qytet. Paramenojeni. Barcelona po e mbyll apartamentet Airbnb në qytet. Qyteti anulon 10.101 leje dhe u kthen apartamente banorëve me rregullat e reja për hotelet, anije turistike dhe hotime ditore. Arsyeja është strehimi. Gjatë dekadës së fundit qirat në Barcelonë janë rritur për 68%, ndërsa çmimet e pronave janë rritur për 38%. Banorët veçanërisht brezëri janë nxjerrë gradualisht nga lagjet ku qirat afatshkurta kanë zënë ndërtesa të tëra. Qyteti ka vendosur që limiti është arritur dhe stop. E një histori ka ndodhur nga Petrit Llokoqi në majën Everestit me flamuj Shqipërisë e të Kosovës. Afaristi Petrit Llokoqi ka arritur të ngjitejnë majën më të lartë në botë, Mount Everest, duke valvitur flamujt e Kosovës dhe të shtetit shqiptar.

Na kanë betër edhe shumë pak deri te Musafiri, që është Dardan Mulliçaj. Por ne drejt sot i bëjmë disa përgatitje teknike për pranimin e telefonatës nga zotri Dardan Mulliçaj. Do shkojmë pak muzik. Urim koshin një ditë e bukur maj. Dhe do kthehemi përsëri me intervistën.

Jemi kthyer sërish së bashku. Është koha për pak minuta të kemi në linjë telefonike kryetarin e partisë e PSD-s, pra Zori Dardan Molliçaj. Është një nga figurat më të zëshme dhe më të drejtpërdrejta në politikën kosovare, kryetari i PSD-s Dardan Molliçaj. Një politikan që shpesh ka qenë qendër e debate politike me deklaratat forta, qëndrimet qarta dhe përplasjet vazhdueshme me pushtetin. Me te do flasim për zhvillimit e fundit politike në Kosovë, opozitën, qeverisin aktuale, në ikje, gjendjen ekonomike, protestat dhe drejtimin që po merr vendi. Kur them qeverisja në ikje, mos me keq kuptoni, është qeverisja sepse do vinë zgjedhje me shtat. Ndoshta do jetë, ndoshta do ikë, nuk e dim ato, por gjithsesi do ketë zgjedhje. Një bisedë pa filtra me pyetje direkte dhe përgjigje që pritet të hapin ndoshta dhe debat. Qëndroni me ne, sepse pas pak do jetë Dardan Molliçaj.

0: Alo?
1: Alo, mirë mbrëma, përshëndetje zotri Dardan Molliçaj.
0: Përshëndetje, dhe për juve.
1: Jemi nga Skandinavia Albania Radio, emisioni mes dy botëve, mua Zdrengoshin. Jemi të privilegjuar që ju kemi në linë direkte.
0: Spak, me shumë qef, faleminderit për ftesën.
1: Gjithsesi. Dardan Molliçaj, do shkoj me disa pytje, ndoshta direkte, sepse edhe ju jeni një person direkt, si që njohim gjithë, dhe nuk pritoni të përgjigjni. A me ndo...
0: Po...
1: Okej, vazhdoj lu.
0: Jo, po, vazhdoj, dhe shkështë tonë shirë.
1: A me ndoni se opozita në Kosovë ka dështuar ta sfidoj mjaftushën Albin Kurtin?
0: Në fakt, Kosova s'ka pasë opozitë, kanë qenë të ullur në ullësët të opozitës, jo për nga vullneti i tyne, po për shkak se Kurti ka refuzu t'i maratan qëtëri. Kjo po bëhet gjithë një e ma qartë edhe në këtë parafushatë, ku të gjithë një zëri po thojnë që duhet me pas marveshje, janë gatshëm për marveshje, po i bojnë oferta që duhet mësot dhe vendosje me nda tri postë kryesore me të tjiret e të njajshme të njajshme. Pra ndaj edhe kemi garu në këtë fushat me një synim shumë konkret, shumë qartë, po shumë të nëtëshëm, që kuvendit i nëvitet opozit për një me. Dhe besoj që vetë slogani jonë të regon që Kosova faktikisht ka pas opozit, ose minimalisht ka pas opozit për një me.
1: Mirë shumë, partia juaj shpesh ka qenë kritike PSD-ja, pra ndaj levizis dhe vetë vendosja. A mendoni se vetë vendosja ka ndryshuar pas e erdhin pushtet?
0: Absolutisht, për ne ka ndryshu para se dijen pushtet, kjo ka qenë edhe një arsye pse i kemi ndarë rrugë politikisht, por ajo që po bëhet e qartë këta herë është që për dallim pe i të tjerëve që kritikojnë vetë vendosjen, ose gabim, pe asaj Albin Serbia të ngjajshme, deri të motive të kritikës, që janë arsye personale për pushtet, jo personale me synë dhe vendosjes, po për shkak se Albini nuk po i merr në pushtet, ne kemi qëndru parimisht konsistent me qëndrime që janë dalluse politikisht ta. Prandaj, ndrimi ka ndodhë ma herët, vazhdojnë me ndodhë, po kjo është një diskutim të cilin unë dhe kolegët e mi e kemi bo për rreth 6 vite intenzivisht dhe kritiken tonë për pushtetin, për vendosjen, besoj që pak njerëz ka që nuk e njohin, ose nuk e mirë njohin, po ajo që kemë prurë risi në këtë garë është që kritika jonë për opozitën, dhe që ka mendojmë në realisht për opozitën, e cila ka fillu tash e 3 vjetë, por intensifiku në këtë proces zëror, besoj që është risia e mendimit tonë politikë për këto zgjedhje normalisht.
1: Cili është problemi më i madh sot për Kosovën, është ekonomia, izolimi apo polarizimi politik?
0: Unë besoj që kjo fundit është më shumë ankesë e njerëzve që spajtohen me pushtetin. Unë vetë bëj pjesë në grupin e njerëzve që kupton që idetë politike i çojnë njerëz ose i polarizojnë debatet. Aq më shumë kur kjo ide është populiste. Pra, se njerëz po mendojnë se vetë shqiptarët kanë këtë problem. Mund të shkonin në Francë, mund të shkonin në Gjermani të avdeja. Ma herët ka qenë Holanda, nuk e di si o tani, se pat ndryshime, po ashtu mund të shkonin në SBA, ku Trumpi si një populist, njëjtë si gjë që ndodhë në Kosovë, ndodhë atje, pra polarizimi s'ka ishim i shoqënisë për shkak të zhvillimeve që po ndodhin një vetëm në Kosovë, po edhe në botë që përmenda. Unë besoj që ekonomia është pika më e dobët qeverisë për shkak të kanë kritikë këtë pjesë, sepse ata më shumë jenë fokusu të një shpërndarje më e madhe e buxhetit, se sa të një mbledhje më e drejtë e buxhetit. Ne kemi taks për afërsisht 6, pra taksa më e lartë në Kosovë, sa i përket me të ardhur është 10%, si kurse banka që kanë 180 milion fitim neto, si kurse furtari, tërtimtari, frizeri, kuradione, paguin 10%. Ju jetoni në vendet skandinave, që kjo është shumë, shumë e përshkallëzume, po dhe në vendet, jo si Skandinavia, taksat janë shumë ma të përshkallëzume, sa ma shumë që fitan paguin ma shumë, se që kjo është problemi kryesor që ne kemi të ekonomia, sepse po koncentrohet kapitalin e disa njerëz. Pra, përderi sa na ka rritë kostoja e jetesis, inflacioni, ajo që ka ndodhë në qërisin Kurti, kompanit matë më dhaja, pe aty në t'importit nasës, gjirit marketeve, bankat, i kanë rritur fitimet edhe në raport me vetë vetë. Prandaj do duhet të rrishnin edhe tatimet mbi to. Nuk kemi mjau në altitimet, nuk kemi mi mbyll, nuk kemi mi shantazhu kërtnu gjëktu, po është e natyrshme që me urrit tatimet, që një pjesë të tatimeve më kryjnë e tatime të publike në përshëshnin tonë.
1: Si është e një vendimin e fundin nga qeveria, vendimin e sotëm pra për ndarën nga 100 euro për sektor të ndryshëm?
0: Këto ka perspektivat ndryshëm. Për shembull, ato që ne quajmë perspektiva Marigona Hill, lagja më e shtrejt Kosovë, ku jeton edhe Vjosa Osmani edhe Lumir Abdigjiku, ku është një lagje që për nga cilësia e jetesës që bëhet në tapej, dëtimit, lagjes, aftira dhe gjelbra shkolla, shërbimet të primare, shëndetësore, gjithë dhe arkimi, është ma ofër me Skandinavinë, se sa që është me Prishtinë. Pra ajo është në Prishtinë, po nëse shkon ti prej qytetit në qatë lagje, ti duket më shumë që jetu në vend skandinav se sa që jetu në Prishtinë. Pra dallimi është shumë më i madh. Ta jetoj në si më thon në një lagje, në një mini shtet shumë ndryshëm, pe xhipit, edhe pse janë në opozitë, anën me xhipa edhe me mbrojtje nga policia, që është e panatyrshme në Kosovë deri më tani. E deri atje janë një botë paralele, kur e kthyrim pikë këtë perspektive, çfarë do ndihme që shkon ata mendojnë që është vetëm instrumentalizëm. Tani unë e kuptoj që ka instrumentalizim për qeveri, po Kosova ka nevoj, pensionistët, fëmijët, studentat e të tjerë kanë nevoj për ndihmën e shtetit. Qysh e bën shteti, na e kemi një dallim këtë pjesë, unë besoj që nuk do duhej që ti takonin si studentit i cili të ardhat në familje i ka pazën 2.000, 3.000 euro, për shkak se punojnë prendit, si studentit të cili ndoshta i ka të ardhat në familje 500 euro, për shkak se punon vetëm njëri prend me pak shumë tulsh. E tani mi shku një që nërë, si studentit me familje me 2.000 euro të ardha, si studentit me 500 euro të ardha, nuk e kryjnë efektin e njëjtë, dhe dëse që do duhet ishte përshkallëzume në basë të ardha. Ju e tini që dhe të jo, kjo është regullume edhe tatime që shpaguhën, po edhe benefite që shmerën për i shtetit, ma thejnë basë të ardha, po që pa të ardha ma pak, shtetit që të ma shumë para që ranë, që këllimin, që ato që ka nevoj. Këtu është kritika jonë, sepse kjo me një mend i prej këtë gjithë. Po, jo të gjithë kanë nevojë njëjtë. Pra, dikush ka nevojë më shumë, dikush ka nevojë më pak, dikush ka nevojë fare.
1: A ka Kosova sot bëshëm propagandë politike se sa debat real?
0: Për dy arsye. Pushteti është pushtet i madh, i fortë, dhe ka hegemoni të diskursit saj. Dhe përballja me të ndodhë nga parti politike me opozitë të cilat praktikisht kanë hekë dorë nga ideja. Ata mendojnë që politika është loj, e në kuadrët lojës mendojnë që ka vetë strategji e taktikë, jo dhe teori. Ta po harrojnë që dhe loja, që ofta e shahu, që ofta e futbolli, basketi, mas pari vjen si teori e pastaj ndodhë strategjia. Nuk është ajo punë vetë strategji e taktike. Në këtë kuptim, duke që s'ka debat për shkak se mungon pala tjetër. Besoj që PSD-ja ka qenë një pij grupimeve që ka pas debat me hegemoninë diskursive të pushtetit. Dhe për këtë arsye, besoj që futja e PSD-s në kuvendin e Kosovës do ta demokratizonte debatin aty, edhe përkundër numrit vogël përballë numrit madh të deputetëve. Po për shkak se do të ndodhte debat real për një me, do të demokratizonte atë, edhe po ashtu do ta dinamizonte atë. Kur nuk ki ide, mastajnë ku vend dhe le full me fashëtëme, me etiketa. Kur ki ide, flet për ide.
1: Parlamenti jo në gjithësi ka nevoj me shumë ngjyra, sepse i ka hupur pak ngjyrat kove të fundit. A mendoni...
0: Absolutisht pajtona.
1: Ju shpesh flisni për drejtinë sociale. A mendoni se qytetari zakonshëm është harruar nga politika?
0: Qytetari zakonshëm di është harru, po është rafshu në kuptimin asaj që shteti dhe i trajton një që është ashtë maherë, dhe më dhonë dora shtetit kushtimisht, si fëmijën e biznismenit milioner, si fëmijën e furtarit, ose të bujkot, dhe trajton një, si pensionistin e një familje, që më dhonë të një artizanati, atje një punë dore që e konë në Gjakovat, pej, si fëmijën e ati bankirit. Pra ndajnë që të kuptim, ndonë se duke që sështë harru, ma shumë është anashkalu nevoja reale, barazia nuk është të thjeshtë. Bash tendenca për me arrit barazi është shumë e sofistikume. Për shembull, sistemi tatimit në vendet ku ju jetoni nuk është i thjeshtë. Është shumë i komplikuar, është shumë divergjent, ka shumë ndarje, nuk është thjesht Vej për qënkrejt, edhe ku kryjë kjo punë, barazia nuk vjen ashtu, as me shpol nuk uq. Pra për me mrit e barazia, duhet sa ma shumë sofistikim. Në këtë kuptim, shteti Kosovës e kanë rruku i qënparet, pe i qëveri skurti, ama duke i qu një trajqëm, nuk po shkojnë atje ku duhet ma shumë. Shpesh po shkojnë atje dhe ku s'duhet. Në këtë kuptim, mundë me thonë dhe me konstatimin juve që në një rafsh është harru, sepse nuk mundësh me pa për mes logarive bankore, si logarine furtore, si logarine bankier. Në qëtë kuptim, besoj që është problemi të përshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshpërshp
1: kohën kur keni qenë të njëjtën parti, sot personale çfarë raporti keni?
0: Pe takimit fundit në vetëvendosje, nuk kam asnjë raport personal as politik me zotin Kurti dhe të tjerë.
1: E zgjedhjet e ardhshme, mendon që mund të ndryshojnë skenën politike në Kosovë?
0: Besoj që lëvizja më e madhe elektorale do të jetë kampin opozitar, për këtë edhe po punojmë. Nuk pres ndryshime të mëdha sa i përket partisë vetëvendosje. Mund të bie pak, mund të rritet pak, mund të jetë njëjtë. Ajo që po duket që është e qartë është që Kurti ja do të qeverisë prapë vetë, ja do të qeverisë me njënin fiktynë, të gjithë gati janë në fund të, pra veç është a do ai jo a do këta. Prandaj nuk ka dilemë që Kurti do të jetë kryeministër i Kosovës, dilema është a do të ketë kuvendi opozitës apo jo. Dhe kjo dilemë zgjidhet vetëm përmes një rrugë. Nëse PSD është pjesë e kuvendit, kuvendi ka opozitë për një mend. Nëse PSD nuk është pjesë e kuvendit, atëherë është irrelevante se këta i kanë pasur 52 deputetë opozita, por s'kan bërë asnjë gjë. I kanë 43 sa herë bojnë asnjë gjë. Mund t'i kenë 39, mund t'i kenë 45, por nuk është relevant. Ajo që na po insistojmë është që me qenë se nuk do të ketë ndryshime dramatike të mëdha në kuptimin e numrave, të ketë një ndryshim cilësor. 6 deputetët tonë në Kuvendin e Kosovës do të anërrojnë cilësisht debatin dhe dinamikën brenda.
1: Pse njëri, edhe pak a shumë e thatë ju me fjalët juaja, po pse njëri duhet t'i besoj PSD-s që t'jetë pjesë e Kuvendit?
0: Sepse besojt edhe të rritë po dhe të tjiret e kuptojnë që një vend që s'ka opozitë, demokratia është në rrezik. Një vend që s'ka parti politike, që njerëzit në to rrethohen për shkak të një ideje, do të kuptimi, e nuk janë aty për postën dhe për hatimet veta, prapë është për kemë. Ne i kemi 23 gjithsej deputet opozitarë, por s'ki mështë në pasë fare, sepse kjo është një mbetje politike në kuptimin e inercionit. LDK-ja ka qenë parti e madhe dhe ka trashigu një strukturë dhe një grupë njerëzit, për LDK-ja njëjtë, dhe vazhdimisht pëndrohen personalitetet në krye tyne, por nuk pëndrohen kur gjo atjesë se s'ka një ide. Unë besoj që ata që duan politikën, ata që njohin politikën, ata që dojnë më marrë politikën, ata që kuptojnë që politika vendos për ta, e shohin rëndësin e kuvendit me partinë social-demokrate. Se sa do t'i bindim njerës të këtë, kemi dhe disa ditë kohë dhe për e bojë maksimumin tonë. Po, unë besoj që një tire që mëna mi bosh edhe për mërgatën këtë pjesë. Mërgata, ku jetoni ju krejt në vendet për endimore, e deni se sa jetike është edhe demokracia, sepse ti run drejtat individuale, drejtat kolektive, rrit zhvillimin e korrekt, rrit drejtësinë çdo gjë tjetër, por po ashtu jeni shumë vetëdijshëm që në këtë ato vende opozita është e fortë. Nuk ka në vendet perëndimore që me pas veç pushtet fort e opozitë krejt dopt. Nuk ekziston. Për shkak ndodhë rotacioni më shpesh, për shkak edhe si më thon demokracia më vibrante. Prandaj unë i ftoj diasporën, ata që janë regjistruar në votu në ambasada apo në konsulata, dhe ata që kanë me votu me post, por ata që vendosin marë, ta kemë parasysh që Kosova ka nevoj për një shtyl të rëndësishëm që është opozitarizmi e që erun demokracinë dhe jo vetë.
1: Si e shenjë raportin Kosovë-Shqipëri dhe apo përdoret patriotizmi me shumë për politikë se sa për bashkim real?
0: Besoj që për shkak të rivalitetit të tashmë të etabluar me Ramës dhe Kurtit, nuk ka një intensifikim të madhë kuptime në nivelli shtetëror. Nuk shoh prishje të raporteve shtetërore ose të lëm, ma shumë shoh stagnim, po ajo që po ndodh shumë është intensifikimi i marrëdhënieve edhe ekonomike, po sidomos edhe, si më thonë, qytetare mes dy vendeve, dhe kjo po ndodh kryesisht për shkak të fluksit të madh të shqiptarëve, edhe ata që vijnë nga Mërgata, po edhe na këtu që

0: Son e vetëm një gjë në Kosovë, cila do ishte ai ndryshim?
1: Do të bëja një parti që do të jeshte opozitë. Mendoj që kjo është tani më e rëndësishme se pas që tani në Kosovë me pas një parti opozitare për një moment.
0: E kemi përgatitur disa pyetje me qëllim më herë nuk ju ndërhyna ku folet për Lumirin dhe Vjosen, i kemi disa ekstra pyetje për këtë pjesë. Për shkak të kohës fundit që keni qenë shumë kritik ndaj lidhjes demokratike, pse po e sheni të nevojshëm këtë përballje politike?
1: Jo vetëm lidhjet demokratike, nëse ishin një angazhime të postimet e mia të votave është njëjtë për Partinë Demokratike, do për të dyja bashkë, sepse e kanë zonë një vend dhe flasin kënë se janë opozitar edhe pastaj të ishe që në vazhdimësi po dojnë me qenë pjesë e qëri. Edhe që ka, na ka irritu gatit ekstra është që ne shkum zgjedhje për shkak se nuk u morën vesh për presidentin. Dhe këta tash po dalin për kërkojnë presidentin për vete. Dhe po thojnë që pas zgjedhje du të më marrë vesh me Albinin. Nëse do është më marrë vesh para zgjedhjeve me Albinin, pse më shkum zgjedhje? Sepse ka pas kuptim me shkun zgjedhje nëse ti refuzon Albinin, sa i po ka kërkesa maksimale. Do t'i thuj që unë nuk do t'i bëj më ato, dhe shkon zgjedhje i thuj popullit, nëse doni që Albini t'i ketë të gjitha pozicione shtetërore, votojeni Albinin. Nëse s'doni, votoni neve. Ta po thojnë votoni neve, të marrim më shumë vota, më shumë deputet, që të marrim më shumë hisën qeverisë Albini. E kjo për neve është dëmshme, dhe nuk i kontribuan as demokracisë, as zhvillimit, as interesit. Prandaj është luftë e shpejt me ta, si më thonë, është debati shpejt me ta, për shkak se qytetarët e Kosovës duhet me kuptu që kur e voton LDK në Lumirit edhe Djosës, në PDK në Uranit edhe Bedriut, jetu e votu, mi arrit hisën ty në pushtet me Kurti, nëse Kurti ti duhet.
0: Keni akuzuar LDK në për munges opozite, apo thoni se ajo për i shërben indirekt pushtetit kalion pra?
1: LDK-ja nuk ekziston si LDK mo. Ajo është Lumiri, tashu po dhe Djosa. Ju e keni pa që njerëz më opozitor me në LDK-s, ta i kanë qitë ma poshtë në listë. Pra nuk është që përka nëj përpjekje serioze. Kjo është shëndru në një dyshe cila ka kap LDK-n dhe cila njëna për garan për presidentet jetër për kryministe. Dhe kjo është për me garu me këta dy emra që ku qkojnë të Kurti, me thonë na hekim dorë pinionit për jo për i dyve, kështu që tjesë gjallë cili për pra është garë e shëndru me në agent personal. Asë një kauz nuk e ka LDK në këtë zgjedhje, përveç unë bëna president, këtë bëtë kryministër dhe duhet vendi më shumë zgjedhje, kështë është kauz.
0: Okej, me qenë se thoni, janë vetëm dy lider, nuk ka lidhje demokratike ma. Nëse LDK do të ndryshon të leadership, a do të ishit e gatshëm për një bashkëpunim politik?
1: Absolutisht, e kam dëshiru këtë punë, e kam lut LDK edhe PDK. 3 vite, nga 6 vite që unë jam kryetar, kam insistu, asnjë kritikë se kam thonë ka asnjë vitin, kam insistu në bashkëpunim, sugjerime, dhe nuk ka ndodhë. Mirë pres, sepse ne nuk po themi që duhet zhduken parti tjera, të bëhen krejt PTD. Po deri sa nuk ekziston një ide e cila reformon LDK-n dhe PDK-n, është më mirë të rritët PSD-ja dhe tjetë pjesë e kuvendit dhe kuvendit këtë opozitë, se sa që më thonë, t'i japim vota këtyre individëve që këta me lyp pazare për vetit që vëjtë.
0: Me qenë se edhe koha ju në kaloj, sopse e kemi para parë, ju falenderoj shumë, zotri Dadan Mulliqaj, suksesin jetin tuaj politike, e shpresoj të hynit pjesë e opozitës në parlamentin e Kosovës.
1: Falenderoj për mundësinë, urime dhe juve gjitha atje të zgjedhje dhe suksesë dhe juve që po merë një pjesë.
0: Shumë i falenderoj.
1: Falenderoj shumë.
0: Natën e mirë. Dëgjues të dashur, ishte ky Dardan Mulliqaj, kryetari i PSD-s, që kërkon me vetëm me 6 deputet, pra tjetë pjesë e opozitës dhe hyprën parlamentin e Kosovës. E ne shkojmë vetëm me një pikë muzikore shumë të shpejt për të kthyer, sepse ata në tha që veç po na pret dhe i kemi kaluar minutazhin ton të parapar dhe kohën që kemi pas të thirrëm, por do të rrasim shumë shpejt. Adi Gjebreja, se të kam shpirt, këtë me pas pak.

kthemi sërish dhe do thrasim me njëherë sepse veç është duke na pritur Artan tha që një bisedë e bukur do jetë mes neve, jo politik, jo politik.

0: Alo.
1: Alo, mirë mbrëma, përshëndetje zotri Artan Thoçi.
0: Përshëndetje.
1: Mirë se vini në Skandinavia Albania Radio dhe në emisionin Mes dy botëve.
0: Mirë se gjej, faleminderit për ftesën.
1: Unë i kam përgatitur disa pyetje dhe i kam ndarë në tri pjesë pyetjet. Kush është Artan Thoçi? Djali kujt është, siç e dim gjithë, mund të na flesni për kohën, për prindin e juaj që është një legjendë në artin e Kosovës dhe pak për sportin e Kosovës. A pajtoni?
0: Po, pa tjetër, shka doni, pa për jemi për sësillin pyke me shumë qef.
1: Shumë falënderit nderuar. Kush është Artan Thoçi sot, larë kamera?
0: Artan Thoçi është një njeri tjeshtë si zdo shtetar tjetër i Republikës Kosovës. Jam i martum, i kam tre fëmijë, punoj dhe praj si ke tjertë.
1: Ju keni qenë pjesë një reality show Big Brother VIP, a ju, ju beri edhe shumë me të njohur se sa ishit realisht. Çfarë ndryshoni pas, çfarë ndryshoi pas këtij formati?
0: Po me thonë drejtën, në që fjasin për punën e karakterit ose diçka tjetër, nuk është që kam ndryshu, jëmë po a i njëti. Mirë po një formati tilë, për shambull, të mësën edhe shumë gjona, sidomos për vetën, për shkak se na në jetën tonë përdeshme prej ku zhohemi, deri sa djenaj momenti për me flajtë, jemi të angazhu mas punë dhe normalisht mas familje, se ndoshta mas paktu i merremi me vetën, e aty merresh vetëm me vetën, edhe shë anën tonë, që me thonë edhe prej këtë dimenzionet, shtu që me një fjallë është një format që nëse din me shfizu, që thojmë na jafe hajrin, mirë po është edhe tjetra që nëse rastësht monësh me himeni vetë besim të madhë, din edhe me të ukthy në të kesh. Ja shëshirën edhe me thonë drejtën një 80% të banorëve të nuk është edhe dalin mirë.
1: A është e vështirë të mbetesh vetë vetja në televizion duke parë se ju jeni tash në një figurë e madhe publike?
0: Po me thonë drejtën tash nëse flasëm për Big Brother është e vështirë se tash ti çdo moment je në kamera edhe ka momente kur
1: Jo vetëm Big Brother, në përgjithësi në televizion, në media sot. A është e vështirë të vesh vetë vetja?
0: Po tash sa din që është ka lloj-lloj njëri, unë personalisht unë jam rrit me media që thonë ana dosht e pa dosht, ka ku dhe i prindit apo lutën, se na vesh kemi qenë fokus edhe si fëmijë. Po do të me marrë ma shumë edhe këtë anën pozitive, se për shembull kur je edhe një figurë e njohur, për shembull ka edhe benefite kjo punë, kur dikun je më i respektuar me tjerë të tjerë, po normalisht je gjithmonë në fokus edhe ka momente kur në herë edhe ndjesh në siklet.
1: Çfarë ju nervozon sot më shumë ti në televizion?
0: Po nëse flasim për televizionet këtu në Kosovë, me të drejtën, unë vesh nuk jam duke shku mua në për intervista, se është një lloj banaliteti, kështu në për debate, do më thonë, s'ka më nivel, është thjesht duke kalu çdo sen, qysh me u bo viral, do më thonë, nuk e zgjedhin as pak komunikimin, temën, po thjesht vesh me ekspyrë qysh me marrë vëmendjen, me dalë sama in, që e kanë bo këtë zargonin, e thjesht unë nuk e shoh vetën aty, s'kam nevoj me unjoft për gjona negative, kjo është një përsyjo që i kom rallu me tonë drejten këto intervjuta, edhe ma mirë dikun ku javlen, që kur përshamu të ju për në Skandial për radio, ose kjo është dhe më thonë paka shumë më si përshri i tash që të nëna më smi shtikajt me një fest, se ka normalisht edhe emisionet mira, po foli për një shumit që me të ndrejten nuk e shë vetën.
1: A ka njërë që ju kanë afruar vetën për interes, pas famës që e keni?
0: Po, normalisht, gjithmonë ka njerëz, edhe të tillë që vijnë ose diçka, po se di, tash me thonë drejtën, unë jam një tip që kom kështu keqardhe me njerëz, dhe në aspektin pozitiv, gjithmonë po folje që mundona gjithmonë njerëz më janë ndihmuar, çka do shohin ato, dhe po tash me thonë dikush vjen me një qëllim, me një tendencë mbrapa, normalisht që mundohem ju largu, po kështu i dëshifoj shpejt njës, jem kogja i ledushëm.
1: E bukur kjo. E, ju thash në qysh në fillim, sepse në pytje tune kemi ndarë prane ta, po ata na e njohem, e dim kush është, ata në tha që edhe dhe gjusë ta në shumica adin, ta që jemi të një pjesë shumë emocionale, shpresojmë tjeni mirë me emocionet.
0: Po.
1: A ju mungon sot, Bobi juaj, cima?
0: Po, normalisht po, se nuk ka qenë vesh një baba, po ka qenë një mentor i jetës, dhe më thonë, shumë e kam cekë që aji nuk ka qenë vesh si prend, po thjeshtë kudo që ka shku qysh në fëmiri, dhe më thonë, ka marë prapa vetës në përë, lloj organizime, edhe aty kom su shumë gjana prej ti, dhe më thonë, nuk e kom povesh këtë kondin e prindit, po dhe në perspektiva tjera të punës e tjere tjera, dhe kem ka bo ma të pjekon se për shamull generata që jëmone i rritën me ta, për shkak se këtë bënë halomat përgjeshëm momentin kur të vjen në shtadhe me u bosi familjar të aman që shëmonë e sot, e këtu që normal, mungën, kom nevoj ka njerë me pas në i moment ofër, me diskutu, mi a bot disa pyqje që shëmonë këmë bosë zakonisht, po kjo është jetë, dhe më në proces që së në ndalë, aso në asë kusht jetër.
1: Fakt, cili është kujtimi që nuk do të harroni kurrë me të?
0: Kujtimi, nuk mujna me thonë është ta një, se kjo këtu ko shumë s'ma mirë me thonë kujtime. Po, kujtimi maj mirë është, me thonë drejten, unë këm jetu, dhe me thonë, me prind, me babin tem, po ashtë dhe me jetu me nanën tem. Po, kujtimi maj mirë që ka ndosh dhe ditë është, edhe pse kemi jetu bashkë, kur jemi zgjunë më nxes, kemi dolë bashkë edhe kemi pi kafën e më nxesit bashkë. Dhe me thonë, kjo është një prej kujtimeve që sot kur dal, do të thonë që ajo mungon, se u kona energjia e pare ditës që e ku marrë prej ti, dhe normalisht tani dita ka shku pak ma lehtë, ma mirë.
1: Pak, cili ishte cima brenda shtëpisë larg skenës dhe humorit?
0: Po, cima në shtëpi, apo ma mirë me thonë në jetën private, ka qenë tip shumë ma... Në më thonë, pa pas momente kërë ka qenë temperament se tipat e humorista kërëshit njekështu taman jenë tipat që seriosisht nuk e durojnë pa drejtsin dhe gjithmonë njënë kështu pak ma neurotik. Ka qenë shumë i kujdes shumë sidomos për familjen, me thonë drejton po që kështu më thojza, e ka tepru me kujdes. Shumë të asim kështu i ofërt me njës, po normalisht edhe moqa ka bot vetën përshkak se kohët e fundit, për shamëll, si kur e kërkën të atë qëtësin, se gjithë jetë a vetë ka qenë me mos, dhe më në koncertet, ndryshme tjere. Edhe normalisht që më nxjesë si ka qenë me kafe edhe pjesa tjetër ditës në shtata që dhe më thonë në drenit.
1: Shpresojmë gjithë prindit ta kalu, ta te projnë me këtë.
0: Mirë këtë.
1: E po, cila është fjalia?
0: Po.
1: Ose porosia që o kalen mësë shumë të, e që e monin zemër së dhe asaj dite?
0: Mësë me rajtë, që të në nënë Kosovë, mos me u bo dala vergji, rej, drejt, që ashtu që shqenë, se drejtën se u për zoti, thjeshtë, rej vetë vetja, majën i karakter, ku do që shkanë, re aja që je mos ndro për asnjë njeri, që të ke mos ndro për njeri gjallë, se s'ki nevoj me ndro për kërkon, kërë dhe që zhja na, për ku me di që farë figure lartë me kanë, të që ndro vetë vetja, s'ki nevoj të me ndro për askënd, re kjo që je, formohu në vete, edhe thjesht lufta për me kanë dikushi, po që kemi u njofë për të mirë gjithmonë.
1: A ndjeni ndo njëherë se kur ende është pranë jush?
0: Për çdo ditë e ndjej ato, thjesht ka momente kur, për shembull, nga njëherë, kur hapët ajo dera dhomës ti, ashtu, shpesh në momente kom kur, mendoj që mos po delë. Thjesht, për në me kemi qenë të lidhën, nuk e kemi pas rapar, vesh babe birë, po nështë adhe ma shumë, që si të qishë si shok, edhe pjesën e punës e kemi pas bashk, e për ata syje, zakonisht, që thojnë dalën deka prej deka, sa u tenë, se raporti e dhe vetëm, për ata syje, normalisht, e kom pas pak ma të vështirë, po jeta vazhdon.
1: A ka mbetur diçka që i mes tek ju në karakter, në humor apo në mënyrën e jetesës se e bëni?
0: Po jo vetëm tek unë, po na përgjithësi si familje kemi sensin e humorit, mirë po tim nuk bën më nana, u tani kështu që ka edhe pra të një njëzve që mendojnë që ose mu kanë drejtu mu personalisht të së në vazhë si cima, unë më tonë drejtën asë një nuk kom tentu me u bo si cima, se nuk më nëshme u bo ti, ose une në këtë rast si dikushi, tjesht, në më thonë, se cili e ndërtan atë pjesën, atë karakterin e vetë, so që kjo është paka shumë, si cima është probleme u bo, ose ma mirë me thonë, lindin një në 100 vjetë.
1: Për ata dhe i kam kriju pytjet me cimin, jo me rasim thoqe, sepse gjithën ndjem afër kur e themi cima.
0: Është vërtet, që kështë e energjia që, dhe më thone, ka jetë cima në publik, se besëm që kude që ka shku, edhe momentin që ka diskutu me njëz për në meje ndalje dhe ka ndëgju që ka pëthët se fjallë që thunjë i ka posë, që më thonë, kanë lënë shenjë, do të thonë kanë lënë gjurmë.
1: Kanë pas pesh fjalët e tij.
0: Kanë pas pesh pikërisht edhe nëse i shikon për shembull edhe video skeçet që se zakonisht në këtë faqen e babit në Facebook e mirë mbaj edhe për çdo ditë postoj diçka. Nëse vesh i shikojnë për shembull njerëz edhe video skeçet që janë në të kaluarën, që janë para 30-35 viteve, domethënë kanë qenë njerëz që një farë forme, e kanë po dhe për tazë mënë se që ka me ndodhë. Ki video skeqe në YouTube, që jenë të përshamull gjirume para 35 viteve me skenar për bisedimet Kosovë-Sërbi. Na sot e asoj dite jemi në bisedime me Sërbi përshamull, jeshtë kanë qenë njës vizionar, dhe më thonë si tekst shruqit, si këta, si aktor, nuk ka qenë umër komercial, po ka qenë umër me vizion. E kjo dhe më thonë, gjurëm.
1: Qëfar me ndoni se publiku nuk e ka ditër kur për cimin?
0: Qëfar s'ka ditë, po nështë nuk ka qenë tip që i kam shef gjonët. Besëm që ka posë në zemër, nuk ka hezitu, as nuk i ka posë kompleks, as problemë. Me thonë ose me qitë jashtë kështu prej zemrës, që ka qenë original, dhe më thonë, ka qenë tip spontan. Këtë që ka posë në gjika ne, që zhojnë anë në gjokët, këtë i ka qitë jashtë. Kështu nuk menej që njëtën e ti nështë ka mirë diçka tengë pa e thonë.
1: Shpresojnë mos e të pru me këtu pyetje pak emocionale, yep. Por e kam edhe një të fundi që s'mund t'i iki. Nëse do të keshit edhe një minut me te, qëfar do t'i thoshit?
0: Po, ajë minut ndoshta kishku komplet me përqafim, edhe me falenderu pa mos, po ketë tot mira që na i gjojmë sot, edhe për maspari, për këtë edhe kujdesin, po edhe edukatën familje që na ka jep, e që na sot po mundohemi me trashëgu edhe në brezat e arshëm të mund tek fëmijët tonë.
1: Ishte pra e fundit pyetja për babajnë, shpresoj të na ke shfalur Artan, por po për ta relaksuar po situatën dhe bisedën tonë kalojmë pak te sporti.
0: Po.
1: A mendon se sportistët e rinë në Kosovë po kanë mbështetjet që e meritojnë?
0: Në kanë drejtën pak kanë mbështetje, se sportisti për shembull është prej moshës 14-15 vjetë fillon me hyrë me një fazë shumë të ndihshme psikologjike, edhe që atëherë më shumë të do të mi dalë ndihmë, jo fizikisht, po psikologjikisht, për shkak se fillon kjo mosha e adoleshencës, ku fillojnë pak disa shregullime edhe hormonale, edhe kjo ndikon shumë të futbolisti, gjë që të disa trajner besoni që nuk e kuptojnë këtë pjesë as pak, unë menej që futbolistit, jo, ma mirë me thonë sportistit në këtë rast, du të mundu mi hi në psikën e ti, edhe thjeshtë mi adho një ndjenë të mirë që nëse ai sportist i konë një moment krize, momentale, që s'po kalzen sukses në sport, du më thonë, nuk është esenca që thunë anë aftash në këtë asë në futbol me lonë rezervë, së të qisë po lonë mirë, se ashtu e fanë edhe më shumë. Po dhëtë me marë pak privatisht, me umarë me të, me shiku, a ka probleme në familje, a ka probleme në shoshri, a ka probleme se në shoshtë dhe mosha, ta 16 kura i mundet me bo një famën që thunë anë, dhe më thonë, krejtë këto duhet me ishtje lukë, se momentin që ti janë zërë, dhe më thonë atë pjesën e brendshme, nëse e veç ju ka kriju si problem, atëhere a i djallë ka me shpërthy edhe ka me tregu super suksese. E këto gjanat e na personi mungojnë shumë, se nuk është marrë me lyp ndihmë prej psikologët, dhe të të na nëse i tu dikuna për shkete psikologët, dhe na s'ka ka mirë pas ka rshi. Nuk është se na kemë nevoj për psikologët gjithë se cilë veneve, të psikologët në shku dhe për pikë qefit, vesh me shku pak një bashkë një sedem, pak më ndryshe.
1: Një letësim.
0: Po, letësim. Kështu që qalojmë në këtë aspekt.
1: E sarin se shmërës disiplina për një futbolist të risët?
0: Unë menej që disiplina është numër një, se e kuptoj edhe kjo pjesa e motivimit, për shembull, motiv mund është me pas, po mund atë me tra motivin her pasere, po disiplina është ma e rëndë se atë është një palloj ushtrije në veti. Nëse ke disiplinë, definitivisht ke me mri shumë në jetë. Nëse disiplina lidhët edhe me synim, do të me ditë paga shumë edhe synimin. Se nëse për shembull, hajde që për morëm vesh prapë në shta sportin ose futbolin. Nëse ti jemi një klub të vogël, edhe e ke dëshirën me lutë me një klub të madhë, atëre ti duhet me punu për qatë klub. Se nëse vesh shkon servitje vjen, shkon vjen, po nuk pedin për shka po shkon, është problem me mbri. Do të me qitë një synim. Me thonë, unë po du me shku në super klub botënor, e atër tani është ma letë, se ti punon për shëta. Një disa në është edhe në biznes, po du biznesin e vogël me bo biznes mal, do të me punu në qatë drejtim. Gjithë se cili për neve, do të me pas synime.
1: A me ndoni se rjetet sociale po ja humbin fokusin sportistëve të risët?
0: Në është ta një për i probleme dhe matë mdoja, dhe më thonë njën rjetët sociale, se besani që a diku e vrej, unë e shërë për shumë dhe kërë e postej një historie në Instagram, dhe që ka momente kër dytë historie i postej më rana një periude 5 minutëshe, edhe shërë po përmene e ma atletarve, janë edhe jashtë Kosovës që mi shikojnë storjet me njëherë. Dhe më dhëmë që aty e vrej që rrinë shumë në për telefona. E kupel se është nështë adhe një falëj terapie, pak një falëj qëtësimi, po momentin që fillon me qëndru ma shumë se një orë në ditë vesh në rrjetet sociale, besom që ajo vesh në ngarkesë, kalon pej terapisë në ngarkesë.
1: A ka Kosova talent që mund të arrijë nivelet e yjeve europianëve?
0: Po pa tjetër që ka, se jo rastisht i kemi edhe këta yje që për mes ligës të Kosovës, dhe më dhanë, kanë arrit me shkodën e për ekipet në doja, rastin konkret është duke fillu prej Vedat Muriqit, e të Nxegrovës, Mirat Rashica, e tjerë, dhe më thonë, pletë futbolista. Liga Kosovës sëtë është në tjetër nivel, dhe më thonë, e kom fjallën për ma mirë. A mundet ma mirë, pa tjetër që mundet. Ta shpërshamo syte menagerave europian dhe që kanë fillu me u këthyk nga Kosova, dhe po shije që dhe vetë Kosova si shtetë është duke performu te për mirë, edhe normalisht që ka potencial të madhë, edhe gjdo herë ma shumë, dhe në tonë ka futbolista që ka interesim prej ligës Kosovës me depërtu në liga më të mira evropiane.
1: Okej, okay, me qenë se the Liga Kosovës është një nivel tjetër dhe shpresojmë për ma mirë, nuk mund t'i ke një pytje kështu shpet, po e baj, si e patë ndeshen e kupës prom Klina Ferizaj?
0: Po tash, paka shumë më në isha dhe vetë prezent në finale, edhe me të drejtën, nëse flasëm tash për punën e zhvillimit të ndeshës, ishte ndeshje mirë, ishte ndeshje me shante të mira për të dy ekipet, kishte tri gola shumë bukur, po tash sa me tonë, ka dhe momente kur...
1: Fundi e prishi pak.
0: Po edhe fundi, po për shembull në ligat e jashtme, finalja është fest. Këtu të na nuk shikohet si fest, po të na dusht këtu eskalon, këtu del krejt, me ton drejtën na pa e bo pak borlog, më pa që po shprejnë ashtu pak ma vrash, po nuk e di pse, dhe me ton, aty ka pas për edhe zhjurton,
1: po e pa. Po i kthehem pak aty një pyetje vetë sima, po flasim shlira, po bisedojmë. I ke marrë dhe shprehje prej simës, je drejt për drejt.
0: Po, pa tjetër, une, atë po kam qef me kohën kështu, si të thonë është ta po t'ingloj shumë zyrtar, se një të në temë nuk jam ka shumë zyrtar, normalisht që jam shumë ma i qeshë, une, e ka ma të hajgarën, po më nëna në pyetje të juve me kohën kështu sa ma... Fama i fakt.
1: Edhe që mojmë shumë.
0: Me të regu të aman ato originalitetin që shështë që folim na pa dorëza, apo të në... E fështë që mësë me hika kjo pjesa e referimit, mësë me hika kjo pjesa tjetër, po në të ndrejten në organizime jemi halo shumë të ndodhët.
1: A me ndoni se të rinjë sot dërzonë shumë shpejt kur hasin vështërsi?
0: Shumë le dërzohen, edhe me tonë drejten nuk e kuptoj pse nuk e ka një loj i nati, dhe më tonë në aspektin pra po tonë pozitiv, se jeta nuk është që ka shelit, dhe momentin që të vjen një sfid me nërmu dorëzo, të jeshtë sfidat që të lasri që nga vjen e vjen jetë nga bën matë fort. Edhe unë e shoko shamull, në shtadhe tek fëmijët e mi, ka momente kur e shoko që me nërë të dorëzo, diqka, edhe thjesht në ere tentoj që mi të regu që nuk është në regull kur ty dje një loj sfide që fare do kofë në jetë, edhe ti me thonë, oke, okay, jo s'po muj ma. Dhe më thonë, thjesht në dohet me punu me gjeneratët e reja, mi të regu, dhe më thonë që nuk është jeta veç një vije drejtë dhe veç një ke këtë vina, butonë, është një fush me ferra që dhe në na, po dohet thjesht me u përkushtu edhe mja u jetë një palloj vullneti që edhe kur e ki problem, gjithmon është një zhidhje. Unë që pak të në fundit nëjë, gjithmon ka një zhidhje.
1: Ku do të ashojmë ata më thashin shumë shpejt? Në një projekt, në një projekt televiziv, në një komedi, apo diçka të tjilë, apo edhe në sport?
0: Po, sa për informacion, se disa e din, disa jo, unë veç jam janë me sport, unë e vesh që mi angazhum që 6 vite me një agencion italian si scouti italianëve të futbolit, edhe një mirë për pjesën e futbolistëve të vetë, kanë qenë njësh futbolist, tash jam si scout, do më dhënë që 6 vite bëj këtë punë, unë jam si përgjec për Balkan, po normalisht që Kosovën e kom kështu ma prioritet për me i shiku futbolistët, e saj përket së janës artistike, unë e veç jam janë gazhdu një shumë aktivitete, po një punë që bëj me zemër, këtu që për një me du dhe që të vëllë mu kri ma saj është kur bëj emisione për fëmi.
1: Për fëmi, i kemi po shumë ato indjekën, pra... Mira tanë, kjo ishte të tëra qëfar sot ne kishim linë drejt për drejt shumë falenderit, jam falenderu si unë si Skandinavia Albania Radio në përgjësi, ishte një bisedë shumë e këndshme, shpresoj që të shohim mirë e ma mirë.
0: Falenderit juve për ftesën, i përshëndes të gjithë dëgjues të ju në Skandinavi, me tonë drejtën, pas një herë sëmë karo rasti ma në Skandinavi, nuk më ka lidhë dhe shka, po shpresë, ndoshta nëj projekta, nëj organizim diçka, që jem prezent dhe pse jo edhe të takohemi.
1: Të presim. Shumë falënderit zotëri Azan Thaçi. Ishte kënaqësi.
0: Falënderit. Gjithashtu falënderit.
1: Natën e mirë.
0: Natën e mirë.
1: Dëgjues të dashur, e kemi stërgjatur emisionin tonë sot, por besoj që sa do pa keni marrë gjërat e bukura si nga Dardan Molliçaj, ashtu edhe nga Ardan Thaçi, ishte një bisedë emocionuese, pak e ngucë, shpresoj të mos të kem ngucur shumë rreth prindrit, legjendës sonë se humorit, cima. Pra kemi marrë diçka të bukur, besoj, ndjenjën e prindrit, fëmijët, sportit, politikën Kosove, shumë e shumë gjona tjera. Unë ju përshëndes tonë nga Skandinavia Albania Radio. Ne nga emisioni mes dy botëve e ne i kemi mbetur bërç edhe pak Ardit Xhebre sepse nalum para kohe sepse vetëm na prisin emisionet tonë se te kam shpirt Ardit Xhebreja.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Μην να με. Yeah, gjith qyri ako gjap ne kulli vriti gurin jeta bitch bitch bitch hit se lo beni turën shkën karbës ma komento frizurën gurëpturën you can hate me po mena

publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shkoja, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Albania Radio.

kur borë zoti shpis, mija se animoj trisht. Nështë ta kur për lek për omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is barin vjet gjop na ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shumë i zëlluon krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona. Gote moji e ndjem kom ga ta që i admirova. Me katart nuk i lag shiu i orve të vona. Pra na jon rime qade nuk du sonte që të përvona. Si mbrojta do të kaza që kam pas për zemër. Ta shpenze lek për sande që di nuk blejen. U me mënimi e mërtoj ndjenje para se mini. Ta shnysh i zdi pra na jnë zemër teme zdi me hy. Am sorry ma me dis kam pas ko për ty. Pa rruga ashtë e egrave të mira lo t'i fshi. Se kom me bo këtë kong me koj. Pse të vetë të gjitha gjithë mon faj. Me bo heroj në kur s'kom dosht. Këtu në si jo mi forë që nuk kom koj.

që shkrujon kont nisëm lan rodh me kajt atë mësova min kushlura dhe mas me mordh sa herë thanë shë jam mërzit thanë shin edhe unë duket si kur tanë jetën së m'kan një derim fund m'kan dosh për mënyrën si kam bo mund nisëm m'kan dosh kur për ata që jam pa ta e di gjithmon kanë kërku mu bo versioni ma i mirë vetën kërkur s'mundet me e dosh po m'jam tu shmëri për diktari e shumë vetën fmi ullum posh divanit edhe plumat i ni i tha ma mosu mërzit si jam këto për ty po trupi thanë këtë jetër sen një përshafi me lyp një fmi që do mu bo bur trupi të ju drill dashnim filloj identifiko me përgjësin dashsy ma shen një thing nga shoku ma i mirë po prap syt nuk më kojnë me nëjsa trisht.

ditët ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjalë ishte shkruar për t'u parë. Sahër bluja dhe e verdha për mizjarë nisin valcohen. Është pasioni dashuris.

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe një herë u dashurua. Je balada e pashkrua, valsin i preferuar.

0: publicitet.
1: Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pasi sultani e shpalli Alipasht e Pelenën, Fermandje, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, Hoxhallare Prishtinë, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisnin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
1: Alman. Skandinavian

Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të punon me gjabra, të punon?
2: Urdhro?
1: Televizorit pjes, më punon?
2: Më punon, më punon. Tiranën më zë gjanë fare.
1: Po, tiranën them dhe unë, se të tjerat.
2: Po, që duan të tjerat, ne kemi tonë.
1: Po, ashtu të...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: ne. Shakoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal. Flamur më bukur po dal. Flamur më bukur po dal.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegatët shqiptar në Londër me 23 maj 1913 i dorëzuan Sir Edward Grey, kryetari i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Urdozër imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë, jo perfekt, po perfekt.
1: Si urdon perfekt?
2: Dëgjoj këtu.
1: Urdo.
2: Na këtë edhe shko shpejt te parashjevia, të më zgjedh një tuf lule për merak. Mbështyva këtu. U tha, edhe nuk erdhe, të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Kryengritësit pasi pushtuan Tiranën dhe Shijakun me 23 maj 1914, kryen një sulm të fuqishëm kundër Durrësit, ku e kishte selin e vet qeveria e Wilhelm Widit. Ata hynë deri në lagjet periferike të qytetit për të ndihmuar forcat qeveritare, rrëmbyen armët e shkuan në luftë me vullnetar patriot. Pas luftimeve të përgjakshme, ata i zbrazën kryengritësit në kodrat e Rushbullit. Por kjo nuk e lehtësoi gjendjen kritike të qeverisë, sepse zjarri i kryengritjes u përhap në krajina të tjera të vendit.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë që mere me të rjetën me pula, qemi?
2: Je një pipiric kësë të rote që nuk e dy para mën të kohë. Dhe të ruash që vetën pula, para dhe patat, edhe rosat.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shakota, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pasi sultani e shpalli Alipasht e Pelenën, Fermanli, me 23 maj 1120, a i thiri një mbledhje të posaçme të krerëve shqiptare grek, o gjallare priftrinj, për të mobilizuar popullsinë e pashallëkut kundër hakmarrjes që po përgatisin pushtuesit osman. Ai u premtoi të pranishmëve se po të thyeshin turqit, do të krijonte një shtet kushtetues që do të përfshinte Shqipërinë dhe Thesalinë, kurse Greqia qendrore dhe Morea do të organizoheshin në një shtet autonom në mbrojtjen e vet Aliut.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku e lan e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës deti i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron.
2: Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron, pranë dijes i panzën, nga kurishë dhe i dregosur, trupe shpirti sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuan në anën banë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlqet, kërcet furtuna, fryet vjosat, derdhet buna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, ndriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga Shkodra, që rëvlor.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara.